Mä yli joudut löytämään mihalu. Ko te vaiette heti mai näihe vaiette naa te tehi onga tinu tuotelo teo vaiette hiko ineila. Ko te ne vaiette ko ko vaitue naa motuchon. I teillä tavi pofilitea motuchon ki fakitöö ette loopu neusen teknokilitev. Kamma yte vihi.